padà mo sọ fún wọn pé pastor tó sọ pé kí n ṣe ìràpadà òun gangan ní ìràpadà fúnra pastor tó ní kí n ṣe ìràpadà ó ní ìràpadà fúnra ẹ̀ ló náà ní kí n ṣe ìràpadà wọn mú wa ní 19,000 mo ní ẹ bá ń fi rẹ olùbọ.